matele mba lefto Emele mba fason kwele mwando Kamate bi mi mwani kwe dole mwando Drop mwando Na mwani mi yon lewo da hangan nan Mwani kwe mi yon